0: dem ci dess ci jang lo tax goor gen walu goor ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn muñu tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fuñu dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcel yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dëkku way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañu dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yi dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yi dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su bo ba défé na lepp luñu soxla ci da salle de classe dañ ko am su bo ba yi fekk na dëkku way ba fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkku way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggey bi fofu la jëm fi ne
1: fusti bi zar filaza
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok juligi mbok talibi ginaaw buñu joté digël ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yéné dén yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukk ak lu tollu ci fukki toilette ay bureau bu julli way ak médiathèque manam fu donga yi man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñing koy yeggal mbokk julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bép daïra ak bép fédération kon ku ci bëgg ay léral rek man nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907
1: kawniki
3: dara ju am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam diara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
4: ñunu bi yexé itam ñu japp né lay suñu wërtéf moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitt won liñu defon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañ yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolou kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëw taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamne yaakaar nañ ne buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax ne rek li nga xamne moy suñu natukaay dal ci di xol ndax liggey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggey bi wala doxunu wala sunu dox gawna wala yeexna natukaay ba moy mam diaré ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam diaré ko fi indi ay dekkuy way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiti ak lepp mam diaré leen fi indi nga leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen nan seenu ciet set ci seenu wi seen yere set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp loolu lu bax la waye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg moy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine ko defé loolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox yoy lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatun na leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di mo tax ñu daldi xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñu xamlé diiné buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nek way amagut barabu bopam bëgg nañ mo

kon jang bobu ab symbole la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgge centre de formation bi itam ben roq rek lañ am bo xamné ci lañ koy défé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala xarala yépp diko def ñaar yit lañ amagun ci ñu li ñuy formé jang xalé yi ci goga ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiko ni dara ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lépp xéti xarala bu bëpp bo xané bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina buy jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamné bëgg nañ xam nañu né bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci wu yoon benen ba ca dess gannaaw dañ leen dañ ne tuddu nañ fi legui ne dañ sam lo nañ seen wër gëram am nañ fi ab roqit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamne wi lamuy fajj mat na juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne dañ ko diis ne ko buñ señon day am ku fi fété man na saytu wër géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do tobu faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sinu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara bi waye lolay itam dem nañ ba xamne luñu amani la rek jappandi ci waye suñ ko mané semb nañ semb mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamne bu guddé dara do seen dara lepp day lëndëm kriis ba tax na suñu mëbet la itam bok ci suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër miiru daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëralé ko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne momit bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñu sembu la yo xamne japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bi léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njëlbeenug nawet bi fi la lay fekk njeexeetug nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñu sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange daara ji nag sëñ bi ñu ko fiy defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da ci am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraam

0: commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak déglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina déglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñeenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci setlu ci njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du taré lu upp ñeen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggiko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu chartone dembu ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñeen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay biñu natt seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu set la set mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bay tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn wal point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaqbat di genn wal point yaq masque di quart point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calculer ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam dessna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
1: tamit ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxina ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokk lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu résultat la ci sëriñ bi wax na dañ nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki gën di nga xamne jéxal na ci dara gi mom moy bind kamel dem kon am nañ ci ñeen fukki kamel ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom gën bind ko na ñetti kamel kon loolu tam resultat la yo xamne yu wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab té xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wir wir go nga xamna ni dina ne sax nit ki mokul ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamni alquran min al bahr ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa say at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nek fa nga nek ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su ñew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mo tol won la daaji bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokku tak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xamne sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñëpp rek war nañ ko def sax ñëpp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñëpp war nañu mokal alcorane jang gi mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne moy am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamne inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci sen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax ne kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñu xamne gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nekk rek ñoom ci seen digël itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bu ci muju daaw ñaar ñi dara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamne dara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamne ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw jek région bu nek da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am Mame Diarra mu joggé Port Khan Mame Diarra mo jël premier kon batay lool tam benen sédal la bo xamne ci ñariñ yi la nga xamne benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laajte kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxe ba waakal ak yonne wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu deme tam koku mo jël deuxième koku jitu ben genn wal pa nga la ko rawé koku sonna jaar mo jël deuxième te ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal len fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko tere dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko raw lolou tam am nañ ko ci resultat fi ba am nañ ci ko xamne sax mom tam demon na ba Malaysia don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nekk xalé te demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lolou lepp ay resultat yo xamne yu mëna tuddu la te dara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
2: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultats yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri Mame Diarra yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yow ci yarub jigen ak yarub keur